تیسری منزل, اس فلم میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آشا بھوسلے, محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں ایک گیت. مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے, آر ڈی برمن کا سنگیت ہے.

اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم چمبل کی قسم سے. آوازیں ہیں لتا منگیشکر، محمد رفیع اور ساتھیوں کی. ساحر لدھیانوی نے اس گانے کو لکھا ہے. خیام کا سنگیت ہے.

اگلا گانا ہے محمد رفیع کی آواز اور آشا بھوسلے کی آواز, شنن سنگھ کا لکھا ہوا گانا, شنکر جے کشن کا سنگیت, اور فلم کا نام ہے این ایوننگ ان پیرس. اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے شاہو نگر یشوت مال سے, لکھنے والے ہیں راہل منور, سرلا منور, وشال اور چیتنا منور, روشنی منور, بیوی پریانشا. اور اسی گانے کے لیے شیواجی چوک راجم سے لکھنے والے ہیں انل کمار, انجو لتا, آدتیہ کمار اور کرش شری واستو. اور امرپور پینٹرا سے لکھنے والے ہیں دیپک کمار, روشن کمار, ونشی لال, ریکھا دیوی, شویتا دیوی, سروچی دیوی, دشا اور لبی شری واستو. اور بجرنگ ریڈیو شوتا سنگ بس اسٹینڈ کے پاس, اور یہ کچھ مٹا ہوا ہے, ضلع ساگر, اور لکھنے والے ہیں لکشمن ریکوار, ونیتا ریکوار, ویشالی ویشنی, انرت ریکوار اور رشی ریکوار.